Hoi le teo tonga Aotearoa, mo tau taimi o simite taha wha pe mehe whitu. Whenga mare ka ni, maku mutunu kotoa pe tau kawhata. Hoi le teo tonga Aotearoa, whie e koe chai uka kala mo uha pōpua ki tala munu, ko whenga mare koe o Aotea maki mutunu kotoa pe. Hiwa koni, Aotea maki mutunu.